Ajak sama-sama nyerami program Sarawak Ku Sayang 2026. Program Sarawak Ku Sayang ini inisiatif Turun Padang di semenduh lokasi adi Dr. Mit Beda Perintah Sarawak yang jadi rebis bersindak dengan rakyat sama dengan itu perkhidmatan adi dong nidia beda perintah yang sober dong naik dengan rebis kena ngasi. Program Sarawak Ku Sayang sirini dok peguru di Limbang sok semeng dengan semenduh April miri 24 dengan 26 April dengan Bintulu 22 dengan 24 Mei. Dikapit program Sarawak Ku Sayang dong naik sok 26 dengan 25 Jun Sibu semeng dengan semenduh Julai Sorike Juk dengan 3 Ogos dengan Muka 20 Mei dan 30 Ogos, Betong 4 dan 6 September, Sri Aman 25 dan 27 September, Serian 96 dan 9 Mei Oktober, Semarahan 30 Oktober dan 9 November, kat lokasi sekasa di Kuching so 20 dan 22 November. Sarawak ku sayang, Sarawak maju makmur, jaga Sarawak intus.

0: Inisiatif Berterusan Dilaksana Martabat Program Tingkatan 6 Perkasa Institusi Pondok. Piala Dunia 2026, tindakan tegas bantras promosi judi dalam talian. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi. Prinsip kepelbagaian perlu dihormati. Hak mana-mana kaum atau parti untuk bersama dalam kerajaan tidak wajar dinafikan. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, Malaysia dibina atas kerangka perlembagaan yang menjadi pegangan negara walaupun kepimpinan silih berganti. Tegasnya, asas utama negara termasuk prinsip dalam perlembagaan tidak boleh dipertikaikan dan perlu terus dihormati dalam sistem demokrasi.
1: Jadi soal siapa yang harus berdamping dengan kita dalam kerajaan, dalam kementerian, dia harus mewakili semua sosok, pelbagai kaum, pelbagai agama. Walaupun induknya, majoriti Melayu, Bumiputera, dasar-dasar yang jelas itu tidak dipertikai. Keduanya, dalam sistem dan amalan demokrasi ini, kita mesti menghormati pilihan rakyat.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR bakal mengadakan mesyuarat khas Jumaat ini bagi membincangkan segala urusan rasmi berkaitan pelaksanaan Pilihan Raya Negeri PRN bagi Negeri Sembilan dan Johor. Setiausaha SPR Dato' Khairul Syahril Idros berkata, mesyuarat tersebut akan dipengerusikan pengerusi SPR Dato' Seri Ramlan Harun. Antara perkara akan diputuskan ialah tarikh rit pilihan raya, hari penamaan calon, hari pengundian, daftar pemilih yang akan digunakan dan lain-lain persiapan bagi melaksanakan pilihan raya tersebut. Mesyuarat penting berkenaan diatur susulan pembubaran rasmi Dewan Undangan Negeri Dun Negeri Sembilan ke-15 pada 5 Jun lalu, manakala Dun Johor terlebih dahulu dibubarkan pada 1 Jun lepas. Pelbagai inisiatif dilaksanakan secara berterusan bagi memartabatkan program tingkatan 6. Langkah itu termasuk penjenamaan semula bagi meningkatkan imej, sistem dan kualiti pendidikan setaraf dengan pendidikan lepasan menengah yang lain. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq berkata, ikhtiar lain yang turut dilakukan ialah pemberian bantuan awal persekolahan selain penubuhan jawatankuasa perwakilan pelajar tingkatan 6 kebangsaan serta menjalin kerjasama strategik dengan institusi pengajian tinggi awam khusus untuk menyokong anak-anak tingkatan 6. Tegas beliau, sijil tinggi persekolahan Malaysia mempunyai nilai yang tinggi. Ia diiktiraf bukan sahaja di peringkat kebangsaan, malah lebih 2,000 universiti antarabangsa. Bagi memperkukuh ekosistem pendidikan pondok pula, satu kerangka pendidikan yang lebih dinamik dan progresif akan dibangunkan. Jelas Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal-Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan, usaha itu akan dilakukan menerusi kerjasama strategik antara agensi agama serta pengurusan pondok.
2: Sekarang ini, apa yang kita lakukan adalah kita bersama-sama dengan institusi pondok, guru-guru di seluruh negara, termasuk di Kedah, insyaAllah untuk kita mendengar dan juga mengenal pasti, dan dalam masa sama kita bersama-sama membangunkan kerangka pondok yang perlu kita yang sama-sama kita nakkan. Jadi sekarang ini YAKIM, YADIM dan juga institusi pondok bekerjasama untuk membangunkan satu kerangka pondok yang lebih dinamis dan kohesif.
0: Dr. Zulkifli Hassan. Jadual padat menanti Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim dalam lawatan rasminya ke Jepun. Hari ini beliau dijadual menyampaikan syarahan khas bertajuk Humanity and a Human Machine Civilization di University of Tokyo. Dato' Sri Anwar yang juga Menteri Kewangan akan turut menyertai sesi meja bulat bersama 29 tokoh perniagaan terpilih dari Jepun. Selain mengadakan pertemuan dengan beberapa syarikat Jepun termasuk dengan pihak daripada 6 syarikat. Esok pula Perdana Menteri akan menghadiri forum Nikkei ke-31 bertemakan Working Together for a More Resilient and Prosperous Asia. Beliau dijadual menyampaikan ucap pertama bertajuk Navigating Strategic Uncertainty sebelum diberikan majlis sambutan rasmi di Pejabat Perdana Menteri Jepun, disusuli mesyuarat duhala dengan rakan sejawatan Sanai Takaichi. Berita seterusnya. Tindakan tegas akan dikenakan terhadap mana-mana pihak yang mempromosi atau menjalankan kegiatan judi dalam talian sempena Piala Dunia FIFA 2026 bermula Khamis ini. Amaran itu dikeluarkan Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC akan terus memperketat pemantauan bagi membendung kegiatan terbabit.
3: Sekiranya pihak MCMC menerima aduan, maka boleh diambil tindakan. Ya, dan kepada orang awam, sekiranya anda melihat pautan ataupun kandungan yang bersifat judi dalam talian, sila panjangkan aduan kepada pihak MCMC untuk diambil tindakan.
0: Dato' Fahmi Fadil. Sementara itu, Piala Dunia FIFA edisi ke-23 menjanjikan era baharu sebagai temasya bola sepak terbesar dalam sejarah. Buat pertama kali, kejohanan berprestij itu akan menampilkan 48 pasukan berbanding 32 sebelum ini. Selain dianjurkan bersama oleh Amerika Syarikat, Kanada dan Mexico. Sekaligus menjadi Piala Dunia pertama yang dihoskan oleh tiga negara secara serentak sejak edisi sulung di Uruguay pada 1930. Format baru menyaksikan 48 pasukan dibahagikan kepada 12 kumpulan dengan setiap kumpulan terdiri daripada 4 pasukan. Jumlah keseluruhan perlawanan juga meningkat kepada 104 berbanding 64 pada edisi terdahulu. Aksi pembukaan antara Mexico dan Afrika Selatan dijadual berlangsung di Stadium Mexico City pukul 3 pagi Jumaat waktu Malaysia. Piala Dunia 2026 juga berpotensi menjadi pentas terakhir buat dua ikon bola sepak moden, Cristiano Ronaldo dari Portugal dan Lionel Messi dari Argentina. Kedua-dua ikon itu dijangka membuat penampilan ke-6 di kejohanan berprestij tersebut sekaligus mencipta rekod baharu dalam sejarah Piala Dunia. Sementara itu, pengadil dari Somalia, Omar Artan digugurkan daripada mengadili perlawanan Piala Dunia gara-gara dilarang memasuki Amerika Syarikat. Jocaka FIFA mengesahkan perkara itu selepas Artan visa beliau ditolak sebaik tiba di lapangan terbang antarabangsa Miami. Sebabnya tidak dinyatakan. Bekas pengurus Liverpool Jurgen Klopp bakal menerima anugerah kehormat Most Excellent Order of the British Empire CBE. Anugerah yang dikurniakan oleh Raja Charles III itu sebagai penghargaan terhadap sumbangan Klopp kepada sukan bola sepak dan komuniti di Liverpool. Jurulatih berusia 58 tahun itu membimbing The Reds dari 2015 hingga 2024 serta berjaya merangkul gelaran juara Liga Perdana Inggeris dan Liga Juara Eropah. Luar negara, urusan kepulangan jemaah haji ke tanah air masing-masing selepas tamatnya musim haji tahun ini terus dibantu Madinah menerusi ekosistem perkhidmatan bersepadu yang mempermudah urusan ibadah tersebut. Agensi berita Arab Saudi memaklumkan kota suci itu mula menyambut ketibaan jemaah umrah untuk beribadah di Masjid Nabawi. Perkarangan Masjid Nabawi dan kawasan pusat sekelilingnya menyaksikan pergerakan jemaah yang lancar selaras pelan operasi yang dilaksanakan oleh pihak berkuasa berkaitan bagi memastikan keselesaan dan keselamatan jemaah haji dan umrah. Ketua Pengarah Agensi Tenaga Atom Antarabangsa Rafael Mariano Grossi menggesa dialog dengan Iran mengenai program nuklear disambung semula. Beliau turut menegaskan libat urus perkara tersebut kekal penting di tengah-tengah ketegangan berpanjangan di Asia Barat. Walaupun pemeriksaan tidak dapat dijalankan ketika konflik bersenjata masih aktif, IAEA katanya tidak pernah membuat kesilapan, Tehran sedang membangunkan senjata nuklear. 8 pekerja maut manakala 6 lagi cedera apabila sebuah loji keluli milik kerajaan di selatan India meletup. Kemalangan berlaku di negeri Andhra Pradesh. Menurut Kementerian Keluli, keletupan kuat berlaku sebelum pintu untuk menuangkan keluli mentah panas dibuka. Loji itu mempunyai kapasiti pengeluaran sebanyak 7.3 juta tan keluli setahun. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Inisiatif berterusan dilaksana martabat program tingkatan 6 perkasa institusi pondok. Piala Dunia 2026, tindakan tegas bantras promosi judi dalam talian. Sekian berita yang disunting oleh Amy Noraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.
1: Awi, kalau ikam mendahak jam kenun hadui lang imna, wi nak dalam bidang kreatif macam tok nak. Eka haman nak nak, eka haman nak hadui usu, eka haman nak pengumantik kreativiti dihin uge kat dalam hadui lang imna. Asen hadu, WhatsApp kami 0GG, telok G saya 0GG patusu. WhatsApp kami Radio Kayan Miria FM 0GG, telok G saya 0GG patusu. Radio Kayan ngebji itam.

0: Okey, mau sengah daud hema o sengah ramani tam lim kena kusengkusi kelundau mandalih tam Sarawak ala akala men laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Okey, dani hati pita nada bulan 6, hati gate adau 2, tino pedajih madi, usan hak kuri-kuri ngavan, hati hak kucing, serian, samarahan, seri aman dan lahu hak betong. Dan lahu tagak norepah megang, hak sarikai, sibu, mukah, kapit, bintulu, miri, dahin hak limbang. Dan pedah lebih bahui belarek hak kuri-kuri ngavan, hati hak miri, dahin hak limbang. Dan lahu tagak norepah megang, hak kucing, serian, samarahan, seri aman, betong, sarikai, sibu, mukah, kapit, dahin hak bintulu. Dahin pedah malam usan hak kuri-kuri ngavan, hati hak miri, dahin hak limbang. Dan lahu tagak norepah megang, hak kucing, serian, samarahan, seri aman, betong, sarikai, sibu, mukah, kapit, dahin hak bintulu. Okey, tepulu dah bulan 6, ya tiga te adau telok, tino pedah jihma usan hak kuri-kuri ngavan, hati hadale hudik, pedah levi, bahui belarek hak kuri-kuri ngavan, hadale hudik, dahin pedah malam usan hak kuri-kuri ngavan, hadale hudik. Tepulu ji dah bulan 6, ya tiga te adau pat, tino pedah jihma usan hak kuri-kuri ngavan, hati hadale hudik, pedah levi, bahui belarek hak kuri-kuri ngavan, hadale hudik, dahin pedah malam usan hak kuri-kuri ngavan hadale hudik. Jadi hanah dau jarun telau dau ani hati mana 24 ateng 35 darjah Celsius dan lahu angkyok bahui belarek hak kuri-kuri ngavan hati hak dale hudik. Okey, dan anak kelundau mendale tam Sarawak darat telau dau. Dahin lahu aku nginah menitam lim hui nama keluar bakeh-bakeh letek keleng hira dau kaya na belu adau ni mengkeluh hadau kusi julun dau menundih kusi julun dau kelotih mana kui hak konti hini. Dan lahu mengkeluh hadau metek katah keluar ngejeloh segmen dahok tam doni ihati peteh jasi kudang basak katah kelotih alam pukun ji 25 minit ngedau na'a. Dan kuih ni aku sengkeritam pelalu pejoh-peji tek keleng hiji lagu ala kenana joli jengan ihati alam kuma nusite salana
1: ngelarah ngeluan dahin hapan
2: beji dahin radio Malaysia Raya
1: man itam alang teh atah kucing dahin semarhan.

maka kita buat keputusan untuk membangunkan Beraya. Beraya adalah in between. Dan kita akan bangunkan commercial area di Beraya, juga mini convention center, mana Wang nak berbincang dengan biodiversity yang pergi ke Siak. Selain daripada ya, kita letakkan sekolah antarabangsa juga di Beraya dekatnya.

0: Malaysia kekalkan kuota pengeluaran minyak tahun ini. Pelaburan negara catat RM92.8 bilion bagi suku pertama. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurudiyati Zaidi dalam utama satu tengah hari. Malaysia mengekalkan kuota pengeluaran petroleum bawah Pertubuhan Negara-Negara Pengeksport Petroleum dan sekutunya OPEC Plus bagi 2026 seperti yang dipersetujui sebelum ini. Menurut Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir, pengekalan kuota itu sekaligus memberi kelegaan kepada negara untuk meneruskan aktiviti minyak dan gas seperti dirancang meskipun berdepan krisis bekalan tenaga global. Katanya kerajaan bersetuju untuk memberi kerjasama dalam kajian berkenaan supaya Malaysia akan terus kekal dengan tahap kuota yang seimbang selaras dengan pengeluaran. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim diberi penghormatan untuk menyampaikan syarahan khas di Universiti Tokyo, Jepun hari ini. Syarahan bertajuk Nilai Kemanusiaan dalam Peradaban Manusia Mesin menyentuh mengenai kepentingan dalam mengimbangi nilai-nilai kemanusiaan dalam pembangunan ekonomi negara, terutama di era kecerdasan buatan berkembang dengan pesat. Lebih 500 pelajar universiti dan ahli akademik hadir bagi mendengar syarahan itu. Datuk Seri Anwar juga dijadual mengadakan mesyuarat dengan syarikat-syarikat Jepun antaranya IBM, Mitsubishi Corporation dan Denso Corporation. Penghantaran tenaga pengajar pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET ke luar negara perlu dijadikan agenda utama. Ahli Majlis TVET Negara, Profesor Dr. Ramli Mustafa berkata, ini bagi memastikan kejayaan pelaksanaan program latihan dalam bidang berteknologi tinggi yang dijadualkan bermula bulan depan. Langkah itu penting bagi meningkatkan kompetensi pendidik tempatan yang kebanyakannya masih berlatar belakangkan disiplin teknikal tradisional. Semua majikan diingatkan perlu melaksanakan tanggungjawab sewajarnya bagi memastikan percukaian pekerja diuruskan dengan baik sekaligus mengelakkan mereka daripada berdepan dengan masalah berkaitan percukaian. Eksekutif Hasil Kanan 2 Jabatan Khidmat Korporat Lembaga Hasil Dalam Negeri Sharifah Hakimah Said Abu Bakar berkata antara tanggungjawab majikan dalam urusan percukaian pekerja ialah mendaftarkan nombor pengenalan cukai TIN majikan atau TINE menerusi perkhidmatan e-daftar melalui portal MyTax. Malaysia terus menunjukkan daya tahan ekonomi apabila merekodkan pelaburan diluluskan berjumlah RM92.8 bilion bagi suku pertama 2026. Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia, MAIDA, memaklumkan jumlah itu merangkumi 1,249 projek dalam sektor perkhidmatan, pembuatan dan utama. Walaupun nilai keseluruhan pelaburan susut kecil 0.2% berbanding tempoh sama tahun lalu, projek yang diluluskan di jangka mewujudkan lebih 50,000 peluang pekerjaan baru meningkat 46.7%. Jenayah kewangan kini semakin kompleks apabila sindiket penipuan mula memanfaatkan teknologi baru termasuk blok rantai atau blockchain dan mata wang kripto. Jelas Ketua Pengarah Pusat Pencegahan Jenayah Kewangan Nasional NFCC Datuk Seri Syamsun Bahrin Mohd Jamil, ia bagi menyembunyikan transaksi serta melarikan dana ke luar negara.
1: Penjenayah ni, diorang ni kira apa tu, dia akan sentiasa advance daripada penguatkuasa lah kan. Dia akan gunakan pelbagai teknik ataupun pendekatan baru lah. Terutamanya macam kira sekarang ni pun dia apa tu, menggunakan satu kaedah untuk melarikan duit tu menggunakan blockchain lah kan. Trend kira dari segi jenayah kewangan ni memang sentiasa berubah termasuk menggunakan teknologi lah. Untuk mereka mengaburi dan juga melarikan wang-wang ke luar negara kan. Itu merupakan satu kekangan bagi kita jugalah. Sebab itu kira NFCC pun kita ni di samping kita kira menyelaras operasi bersepadu, jadi kita pun meningkatkan kemahiran di kalangan pegawai-pegawai penyiasat agensi penguatkuasa lah.
0: mengulas mengenai golongan penjawat awam yang turut menjadi mangsa penipuan kewangan atau scam. Datuk Seri Shamsun berkata, tiada individu yang kebal daripada menjadi mangsa scam sekiranya gagal membuat semakan dan verifikasi terhadap tawaran yang diterima.
1: Kira scammer ni pun dia akan buat profiling kepada individu-individu yang bakal menjadi mangsa dia tu kan. Kalau katalah kira menerima apa-apa panggilan yang mencurigakan, jangan kita layan. Once kita layan tu, dia akan boleh dari segi psikologinya mewujudkan rasa ketakutan kepada diri kita. Akhirnya kita akan terjebak lah dalam kira isu scammer ni, yang mana akhirnya kita sanggup memindahkan apa tu duit kita ke akaun scam yang selalu je pula tu. Scammer ni tidak akan menggunakan akaun mereka, dia akan menggunakan akaun kedai.
0: Datuk Seri Shamsun Baharin Muhammad Jamil. Berita seterusnya, cubaan menyeludup beras putih yang tidak diisytiharkan dikesan Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Bukit Kayu Hitam Kedah. Ia menerusi pemeriksaan di Balai Pemeriksaan Kesihatan Blok E, Kompleks ICQS. Komandannya, SAC Fauzi Muhammad Yusof memaklumkan beras tersebut tidak mempunyai pengisytiharan kastam. Trailer bersama muatan beras berkenaan turut disita. Sukan Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM telah mengemukakan surat rasmi kepada Pesuruhjaya Sukan bagi menjelaskan kekeliruan pembentangan penyata kewangan dan belanjawan pada Kongres Luar Biasa baru-baru ini. FAM menafikan dakwaan gagal membentang laporan audit sejak 2016 dan menegaskan semua laporan kewangan melalui proses semakan rapi pada peringkat jawatankuasa kewangan dan pengurusan serta jawatankuasa eksekutif. Bola sepak Piala Dunia Amerika Syarikat memulakan sesi latihan pertama mereka di California dengan sokongan besar daripada penyokong tempatan. Kapten pasukan Tim Rim mengakui bermain di laman sendiri membawa tekanan dan harapan yang lebih besar. Penjaga gol Matt Fries pula berharap kejayaan pasukan kali ini dapat memberi inspirasi kepada generasi muda dan membantu perkembangan bola sepak di Amerika Syarikat pada masa hadapan. Sementara itu, Kapten Jepun Wataru Endo masih belum dipastikan dapat beraksi dalam perlawanan pembukaan menentang Belanda akibat kecederaan kaki. Jurulatih Hajime Moriyasu berharap Endo sempat pulih, namun penggantian pemain tetap dipertimbangkan bagi sebarang kemungkinan. Selain Endo, Jepun turut kehilangan Kaoru Mitoma yang cedera hamstring dan Takumi Minamino yang mengalami kecederaan ACL. Luar negara, susulan gempa bumi di Mindanao, Filipina, Jabatan Pendidikan menegaskan keselamatan pelajar diutamakan sebelum sesi persekolahan disambung semula di sekolah yang terjejas, selaras dengan garis panduan kesinambungan pembelajaran dalam situasi kecemasan. Agensi itu turut mengerahkan jurutera bagi membantu pejabat luar wilayah menjalankan penilaian kerosakan dan pemeriksaan keselamatan segera terhadap integriti struktur bangunan sekolah. Wabak Ebola yang sedang merebak di Kongo dan negara jirannya Uganda meningkat kepada 563 kes dengan 90 kematian direkodkan setakat Ahad lepas. Demikian menurut Pusat Kawalan dan Pencegahan Penyakit Afrika. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO menegaskan bahawa risiko penularan Ebola bagi negara lain di rantau Afrika dan peringkat global masih berada pada tahap rendah buat masa ini. Perbelanjaan global bagi senjata nuklear melonjak ke paras tertinggi dalam sejarah tahun 2025, meningkat 19% berbanding tahun 2024. Kempen antarabangsa untuk menghapuskan senjata nuklear memberi amaran, dunia kini berdepan dengan perlumbaan senjata nuklear baharu. Gabungan persaingan kuasa besar, konflik serantau yang semakin meningkat serta kemajuan teknologi seperti kecerdasan buatan berpotensi menjadikan dunia lebih terdedah kepada risiko salah perkiraan atau penggunaan senjata nuklear pada masa hadapan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia kekalkan kuota pengeluaran minyak tahun ini. Pelaburan negara catat RM92.8 bilion ringgit bagi suku pertama. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Radio Kayana.

0: Hello Betty, Nun dengar kak?
1: Oh hai Sun, sayu.
0: Nun imnanan.
1: Aku iseng telefon tamak dah ini nak. Dar aku ijan telefon dah hok.
0: Oh okay, sayu kanan.
1: Eh, ini telefon nani? Lap nomor nani?
0: Eh Betty, lambat-lambat lah. Asum baju bareng.
1: Selap nomor nanan?
0: Skamer nan kuriak mo.
1: Jan ku ikam maju nak.
0: Nomor lalang jan em narana asum maju nak. Masam-masam gaya kelunaan kerana lebih nak daun ni ulin itu.
2: Pendedahan dalam media akibat terjerat dengan penipuan dalam talian atau skam sehingga pengguna terpaksa menanggung kerugian beratus ribu ringgit seperti tiada pengakhiran. Sebenarnya, anda boleh elakkan agar tidak menjadi mangsa. Jangan jawab panggilan telefon daripada nombor tidak dikenali, terutama nombor dari luar negara. Jangan berikan maklumat peribadi anda seperti nombor akaun bank, kad laluan termasuk nombor MyCard kepada orang tidak dikenali. Sekiranya anda menerima panggilan daripada bank atau pihak penguatkuasa undang-undang, catat butiran pihak yang menghubungi anda. Berwaspada selalu, jaga keselamatan data peribadi kita dan keluarga. Jangan jadi mangsa seterusnya. Mesej ini daripada Radio RTM. Aku

0: parung tok hadui-hadui tam alam-alam kapung pang na nilaan. Awi kalau pahaman sekolah, kalau pa bawa sekolah, ai teguh kalau tauli huma pala da, pala amin kalau pala umaru kalau kalau nalang anda kina sang bara tuk-tuk kalang sayu ja kenap taman kenap harin kalau kenap sepun kalau kenap hinaan kalau meluna te katalang akal an kalau katu bati te katalang kalau bara te awin bang kalau te sekolah wena nonan nonan kalau na laho mang kalau upak lo aman sekolah ute uge kalau ke nae nak kalau uli huma ke tabaka nak kalau tua amti lo kalau aman sang katu harin kalau lang lo huma si kalau sang nangan dah te ada alam amin kalau lim laho nonan perlu kalau nae uli huma tangan nahadui huma tangan liwah kelunan nahadui tangan katuk kelunan nahadui laho anan ureha nonan bang na ikam te sekolah ja urip tam alang bayani ke sak-sak nak ni peju sak-sak ni sayu ke sak ni sayu ngeh urip kelunan alang maju re ke sang nu kenan ketelok sang kelok sang tungtung tu kenap kelok nangat kelok liwah urip urip maju nang kurin dah are nangat ja urip kalau saya ukir, boleh bawa dah, nyaw dah.
1: Online radio, man pukul 6.2 ngedo, atang pukul 6 lebih, pakai RTM Klik, YFM, Bidayuh, Kayan.

0: Serep tup buadian, legagang metegung,
1: ujung patah.
0: Oh, lingkong anak-anak kaya. Asalnya radung, tangan naskula.
2: Okey, mau sengadau dah mau senglarah manitam lima jadi manitam utai keleng hiji lagu ala kenal lu to imat ihatih anakui. Dah ina lahu manitam lima lantin not wajakan nih mengkelah hadau pelihai sayu geri kelitati dan lahu mengkelah timah geri kelita. Okey, dah ingkren nih jam tam hakonti hatih 45 minit pukul naji ngadau tina kren aku senggeri itam perlu pejuh peji alam segmen dengah keliah.

Okey, masalah lebih dah mao kasayung larah menitam lima jadi man adi tam upaji alam segmen adat asal nanti roi tam ute kelengi atek na ala kenan ubung imang man uma bawang barem dan lahu jidak sape lenggang kangkong. Jadi ngina segmen adat asal ini dan pahapan hitam lim hui na man kelo ala ngelarah jaka ani. Dahin nanti ni aku sangku silaan aji info menitam lim hui na man kelo anak-anak nurepalahu man kelo lenteha palima nepi 206 Tanjung Manis atau dahana program bantuan lesen memandu BLM kelas B2 dan lahu mengkelau langanap angio program ini mengkelau hadau ala borang kelo ha pusat khidmat parlimen P206 Tanjung Manis Sarikai dan lahu ha institut memandu Sarikai dan lahu menita malanganap angio program ini mengkelau hadau te kuri-kuri syaratna ihati manadaleh Malaysia umun 26 duman berhujung dan lahu amhipun alisin driba dahin amtek saman norepa blacklist amanah JPJ norepah PDRM dahin lahu program ini huina menakuna bangu alantek melok hak parlimen P206 Tanjung Manis. Okey, nana aji info menitam lim anginah mengkelo anak-anak alang umun 26 maduman berhujung alana bah nih tengio program bantuan lesen memandu BLM kelas B2 ani no palahu mengkelo poke no palahu mengkelo amai inai lahu ala amte lisin tih teguan nak lo nak lisin amutok lo ya. Okey, dan kerana aku sengkeritan perlu pejuh peji, teklengi je lagu ala kenan Alex Lihan ni hati tavit petingan.

0: Widya.
1: Nun hai dui ka, aku Viviana.
2: Ini semua of saya genap.
1: Amin pa'an peci dan dedekan.
3: Halam serita daleh kui Sarawak. Itam teh nyinang, teh joh, balai men ekonomi alang tehak daleh barem. Industri sarang manuk, nioh alan tradisional, udara endahat kayana hak lung lamah. Lahu, dahak kenyah menlung jeh dahin lung moh panah hadui anan. Hadui na lumak udara endahat na. Ihat ti dahak na lumak parai ngalang dahin parai peka. Hadui nuvuh kelapa sawit dahin pulut enna hak ngawan liomato lung peluan dahin lung beruang. Hadui anan te ida Jabatan Pertanian. Awan mihat ekonomi hamin lahu, itung yat nguyok urip dahak lahu na hadui teka.

0: mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar pada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
1: Awi kalau ikam mendah jam kenun hadui lang emna, wi nak dalam bidang kreatif macam tok nak. Eka haman nak nak, eka haman nak hadui usu, eka haman nak pengumantik kreativiti dihin uge kat dalam hadui lang emna. Asen hadu, WhatsApp kami 0GG, telok G saya 0GG patusu. WhatsApp kami Radio Kayan Miria FM 0GG, telok G saya 0GG patusu. Radio Kayan ngebji itam.

0: Lap dia.
1: Okay, kira kumaya dan awi tak mau pengkleta, tepat tahno nanti ke saya tang si cukup pakai kleta kalau RTM. Okay, ngelarah je kering kepada orang ini nak telur pejabat-pejabat dah hinarin telur jiri. Dia je event langsung anda lah no, te telur atau 5 ada bulan tusu duman 2026 ni hati-hati longurun dah hintek 2 kategori lang anda lah nak menhihi mentelok lang ngendap ngiyoh te event dalam anda lok nani atau lok dang te pala Facebook dan Sarawak Expedition nanti nanti borang ni dikom naran deh QR code dahin lahum dang telo nyinang te alam borang lan bintek dua kategori lang anda lok kira tawar nani pa anak lang nak anda lok ngioh ti hui nak mina ke hom dah nyamumun gurik nerepan nyamake nyamdoh ni ke alang nak ngioh hui nak te joh pakalai masuk alam tuan te joh pakalai marung kelita kelita ni deh. Kalau dang nyenang te alam form malang endalok sediaanan. Okay, pejong lu ah. Menuhanin ah, telok kelengi je lagu naring, lagu joli jengan, lagu langku mak liban, dokayan. Mentelok lima radio kayan, Miri FM.

0: Walaupun banyak kejayaan yang kita capai dalam mengembalikan hak kita dalam MA63, namun perjuangan kita belum selesai. Kita bertekad untuk terus memperjuang dan mengembalikan hak kita seperti yang termaktub dalam MA63 demi kesejahteraan rakyat. Baru-baru ini, Sarawak telah menjadi tuan rumah kepada mesyuarat Majlis Tindakan Pelaksanaan MA63 yang dipengerusikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri di Kuching. Kali lagi menegaskan komitmen Kerajaan Persekutuan untuk mengembalikan hak-hak ini. Salah satu persetujuan yang telah dicapai ialah Kerajaan Persekutuan bersedia untuk mempertimbangkan supaya bilangan kerusi Dewan Rakyat bagi Sarawak dan Sabah ditambah. Langkah ini penting bagi memastikan suara rakyat di kedua-dua negeri ini mendapat representasi yang lebih adil di Dewan Rakyat. Di samping itu, turut dipersetujui bahawa Jemaah Menteri akan mengemukakan kertas cadangan pindaan kepada Perlembagaan Persekutuan bagi membolehkan pelantikan Pesuruhjaya Kehakiman di Sarawak dan Sabah diperakukan oleh Yang di-Pertua Negeri masing-masing. Inilah bukti pengiktirafan kepada kedudukan istimewa kedua-dua negeri dalam persekutuan. Dalam soal pengurusan alam sekitar, satu persetujuan juga telah dicapai. Penguatkuasaan Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 akan dikecualikan melalui pengeluaran perintah di bawah perkara 95C Perlembagaan Persekutuan, dan pengecualian ini juga turut akan dibentangkan di Parlimen pada Disember tahun ini. Tuan-tuan, ini bermakna kita sedang melangkah ke arah mengambil alih kuasa penuh untuk menentukan dasar dan hala tuju alam sekitar negeri kita sendiri mengikut keperluan, kepentingan dan aspirasi rakyat Sarawak. Inilah bukti bahawa Sarawak bukan hanya sebahagian daripada Malaysia, tetapi rakan kongsi yang setara dalam membina negara bangsa ini.
1: Peji Kelangi, segmen Ageh, Hak Radio Kayan, Miri FM. Selvi Sengelarah Mitam Lim, Adoni Hitam Peji Alam Segmen Ageh, Peji Dahin Eji Harin Telok, Alang Nai Man Umar Praha Ayak Miri. Selvi mereka misi dan kabaran dan naran ka menjebatan anak ka dahin meninok maru ka.
2: Saya Selvi menakui laho, aku misi korena jauh menjabatan bios hospital Miri asan menlong wombang dan ni itam sang peci alam segmen age tam lebih ani aku sang barat te joh maok ket alam batong tam kelunan nuraipah derma ogan.
1: Okey, nana batang dah hok nuraipah tajuk alam antam kelangi do ni unak loh tangku teka ihati marung nunka maksud pendermaan organ ani.
2: Maksud proses penerimaan organ hana proses penerimaan tek batung tam men kelunan men tam matai.
1: Dahin nuna tuk marung transplantasi dan kabara marung anih menitam lim ya.
2: Ja, transplantasi anih hana proses nyapa alang melawin pekalui ketek batung nuraipah tisu alang am sayu tai pala organ nuraipah tisu alang sayu.
1: Hika alang tekep dang maok organ nerepa ket alang tek dalam batong tam ni man kelunan hak be.
2: Hihi tu apa dang maok ket te batong dahin derma organ tam ani. menalong umun yang hida pelusaya duman perlu akai dahok koh mentanak nurai pah hinan tamana.
1: Marung maok katalam batong ani, kenulim organ nurai pah tisu alang dang antam ok mandhabe.
2: Kate batong tam alang dang an ok mandhabe hati belaong tam pusu atai bong. Awi tisu ke mata tulang anitam dahin sungga pusu.
1: Ja awi jiji laong ati ustuju ngendap maok ketalem batong na hiran jaka ketalem ngendap na okati an ala men batong na sika.
2: Proses ala organ dahin tisu ani ana iha ti men u iha alang ngendap derma derma ti matai men u dua dokton menglan iha u matai.
1: Teka maok ketalam batong ani tenang te alam agama norepas bayang tam ya.
2: Hagana agama agama tam usun tanah ni piahna Islam, Kristen, Buddha, Hindu, dahin sing u iktiraf te joh maok organ dahin tisu ani.
1: Nunak tuk proses organ norepas ket te alam batong tam ni anala.
2: Proses ala organ dahin tisu ani anna ha amin nyapa uma perah. Dahak duktun nalang tuge dahin layang pejam tua alang dang na proses ani. Alam ha nuti nusik ka hala organ ani sang nasa batong na. Awin men nyapa dahak sang ngepet ngawan nyapa ati atangga na am tula.
1: Okay, awi menaring na ita setuju sang derma nerepa maok ketalam batong tak ni. Bi men kuri-kuri duman ita am kasih laan nunok sika.
2: Marong tuk ani nusika te daha ngahmang ita oh pekuli kenap itam perlu bara men panak tam dahin maok kuli kat penderma organ.
1: Matoh menheran di huma prahaya miri tawin alam proses masan organ ni.
2: Ani umatoh menduman 24 arana top team jadi menduman 24 ani te pat laong umaok kat alam batong nak hamiri ni. Alam unat lo, alam duman 25, ji anak sekolah, hak ketin umur 22 duman, umak ok belakong dahin atai nak, men tisu nak ihak ti kornea nuraipah mata nak dahin tulang. Alam duman 2006, tak ji laki umur 24 duman, umak ok tisu kornea mata nak dahin tulang. 2020 saya ke ji laki lahu umak ok dua buah belakong nak dahin tek duman 2020 pitan ji doh umak ok dua buah belakong nak lahu.
1: Teka proses maok ketalam batung ani sena urusan te maten norepa tena pihak keluna nak lang dermatih na ya.
2: Tok ani nusikan na halove awin men ala ketalam batung na patay na andaha panak na geri uli dahin mayau awi mengalai.
1: Nuno awi jiji laong ngenap jadi penderma.
2: Awi te ihihi alang ngenap sang jadi penderma ogen. Itam dang nai ha uma perah ayak pai pala ICU. Uma perah isi borang akaun penderma. Dahin en aten tai pala pusat sumber transplant nasional. Oh nan kat penderma ani perlu unlock sayu alam vaksin tam haot jaka. Halam dalih tam Malaysia atang bulan saya duman 2020 telok di lim pe ikral ihak na 24,000 laong. Lim daha alam oh maok kat alam batong daha te 50,000 laong. Alam duman 2020 telok dahin saya atuh 50 laong lim alang derma matoh menduman pelupitan 76. Lim alang an transplantasi yahana 2,000. Lim organ dahin tisu an derma ihati 2,000. Jadi tini ji ikrar sejuta harapan kempen jom ikrar ani men kelunan bangu jamao ketek batong dahin organ men tamatai bi alam nuti tek joh penerma organ dahak panak dahin waris na perlu setuju marung alaket tek batong penerma organ ati dahak alang daftar ikrar alam joh penerma ani ji ala maok pengejam tek hang kelunan bangu abin ani maok ji tadak sokongan morong men dahak alang pidah organ anan tua info marung maok ket alam batong alang dak akbara menitam limdan sayu kenap.
1: Janun anitam u peji dahin harin telok misi Corina Jau menjabatan bius umat perahayat miri tek jo derma organ nerepah maoket tek alam batung tam menkelunan alam perlu nak. Dan dengan ini tuanitam peji ngejelo segmen agih tam doni pesuk meluak tek jaka alang hak behlaan. So kenap mitam lim dahin saya lovi. Dunanah itam upeji te alam segmen ageh anpah mau hak Radio Kayan Miri FM.

0: Dengah Mariang, Tutam, Sarawak.
1: Saya kenap menikah Livan, saya lebih menitam lim. Akui, Rin Danela, alam dengah lewi. Unaloh batang dengah. Aiket rasmi jadi universiti penuh petageng agenda sekolah bau Sarawak. EFS Sarawak ngalung 1.5% lim alang nyoh duman alang lalo hui jatuh 54,000 anak alang hipun akaun. Ani lim dengah. Institusi sekolah alaan perita Sarawak hipun College University Aiket kerani rasmi enju jadi universiti penuh menunggepnu syarat alaan Menteri Sekolah Bau Natep. Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Bara ani jadi ji laan alaan perita dalet deng ala alam tengayet petageng laan hadui ngemaju modal insan dalet. Kurina hadui itiraf anan na dua universiti hipul perita Sarawak penuh peji dahin Universiti Teknologi Sarawak. Ngejelos surat ala entai hak Facebook rasmi Sarawakku, iha nebara aiket gam hadui alang petula daha alang hipun uge alang bau huina alam bidang teknologi dahin aero angkasa. Alam tokanan, pelita dale lahu pelemana negerang amin sekolah alang maring aiket ha trombol dahin kos 400 juta ligit alang seena ngioh fasal. RM27,420 alang ankanak hipun status ke uen ngalung has Sarawak duman alang lalau. Alam limanan, RM24,385 alang ake endowment fund Sarawak ihapa EFS uen terima tiah kada alang ngio 1.5%. Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dahin Kesejahteraan Komuniti Sarawak, Dato' Sri Fatimah Abdullah Bara, alam lim anan, 27,570 akaun uan buka duman alang piah. Beh menanan huina dan empat mai tejaka suku alang unaloh dumanani. Alam dengar Kementerian Anan Hak Kuching atang 30 da bulan 4 alang lalu 5,270 anak Sarawak uakai EFS en wakil 60% menlim alang layak. Matoman program Anan enebara teduman 2020 pitan hui jatuh 54,000 anak Sarawak hipun akaun EFS dahin lim peruntukan hui men jatuh 54 juta ligit men pelitah Sarawak. Kunan bangu alang layak enangan maten pengakai jamenglan anak dalok dan terima manfaat alang uan sedia. Kualiti jadang mauk perkhidmatan age menpahu alang teh hahawang pasen sang enju ngejeloh hadui pelemana negereng tabah belok dahina sayu klinik age mit laya spak habetong. Ahli Dewan Undangan Negeri Laya, Dato' Gerard Rentap Jabu Bara, hadir pelemana ngemajuanan melawin Negerang Tabah 2 blok 2 tiket. Ani melawin unit kecemasan, unit radiologi, unit ageh IPA, unit ageh mendaha alang nyadui dahin upis pertakbiran. Ji blok ji tiket ala enabah lahu encadeng ja metai unit magma perubatan dahin awang ngawan melosto ubat men farmasi. Projek alaan peruntukan adun laya belajar dahin enjai ngejelok agensi perbangunan bahagian betong. Be menanan alang sanggam hadui projek anan ihana upis kejaraya Sarawak. Jilake seladu matai menu mutau ala anak pakai tenetung burek jiluri Haalan Dato Muhammad Musa, Kota Semerahan Lewi Dahalem. Pemangku Ketua Polis Daerah Kota Semerahan, DSP Barry William Bara, lakiana Enelana Aran, Muhammad Farizal, embok Tulopupitan Duman. Ya al-anda habara alam anau menbatu tusu, tepala Kota Semerahan dahin enpesaya, emdang miwak mutauna, empayan tenetung bure lurianan. Ia un menglan matai jaka un pubat ha pusat jantung Sarawak. Kesani un siasat ha ida section 40G bakaji akta pengangkutan jalan pelupitan saya puluh tusu. Dengahani men radio kayan Miri FM. Program satelit komuniti rakyat madani kemas bahagian Bintulu, lasan ala atak sayu, petageng laan pejikan apte hang kaum. Ali Dewan Undangan Negeri Cepak Iskandar Tuki Bara, programanan anak pejidahin aspirasi pelitah madani alang ala bahag tektuk murib denak dahin pejikan ap rakyat. Ia nebara semangat pejikanab berguna jam menglan konan bangu dan murib denak jam mensayu kestabilan dahin sayu denak mendale. Ia baranunan jaka meke programanan harumah Michael Bilong, Sungai Mas, Jalan Bintulu, Tatau. Program alangan upis kemajuan masyarakat nyadui peji dahin upis komunikasi komuniti. Program alang pialahu enak ha projek perumahan rakyat PPR kemena Badaria Pak Bintulu. Jabatan Hutan Sarawak JHS terima anugerah khas keselamatan perlindungan tahun 2025 bertaraf 5 bintang menupis Ketua Pengawai Keselamatan Kerajaan Malaysia Upis Perdana Menteri. Alang Majai Anugerah Anan Ihana, Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Samsul Azri Abu Bakar Haputrajaya Dahalamdi. Alam surat dengar JHS, Upis Anan Ihana Jina, Agensi Pelitah Sarawak alam terima pengiktirafan Anan Menduma 2025. Hadui iktiraf Anan Ihana tada hadui tengayat pejuang alam petagang laan sistem pengurusan keselamatan organisasi dahi jaga ekset perlitah. Alam jaka alam pia jam menglan maklumat kerahsiaan dan menjaga. Polis daerah muka kerayani alam tengayat ilau dua tebing do alam umun pelupat duman anda haluput pade matoh mensayak do bulan nem alang lalau. Ketua Polis Daerah Muka DSP Muhammad Rizal alias Bara, Lim Dual Ong Nyamani Ihana Bakeh Sama Sekolah. Dawa Anelana Aran Esther Agnes David Men Rumah Jali Batu 25 Jalan Selangau Muka Dahin Fosilia Rajik Jessica Men Rumah Nelson Cuat Bergeri Kilometer 50 Pitan Jalan Muka Selangau. Pabaya lod ha inang dawa tek tusu 2 bulan 6 ha pasen muka empayan dawa an leput pade. Kuna bangu alang hipun maklumat anakai jadang pahabung dahin polis jadang tulung alam siasatan. Empayan akui petu dengar, akui basa batang dengar ngeluar. Aiket rasmi jadi universiti penuh petageng agenda sekolah bau Sarawak. EFS Sarawak ngalung sapepitan persin lim alang ngioh duman alang lalo hui jatuh 54,000 anak alang hipun akaun. Nunana lim dengan levi alang en Monica Gary dahin Rosita Apong usang men amin dengan RTM Kuching. Sayu levi dahin salam Malaysia Madani.
0: Dengan RTM, bara dengan mariang tutam Sarawak.
2: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

9 Jun 2008, Majlis Perasmian Pengisytiharan Daerah Penuh Leidang. Pada hari ini dalam tahun 2008, Majlis Perasmian Pengisytiharan Daerah Penuh Leidang disempurnakan oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Iskandar Ibni Almarhum Sultan Ismail Sultan Johor di Dataran Leidang, Muar Johor. Leidang yang menjadi daerah ke-10 di Johor ini berkeluasan 239,751 ekar atau 97,024 hektar dan mempunyai 132,778 penduduk. Ia merangkumi 6 mukim iaitu Tangka, Kundang Teluk Rimba, Kisang, Serong, Gersik dan Bukit Serampang. Leidang berada pada kedudukan yang strategik di tengah-tengah Johor dan bersempadan dengan Negeri Melaka, Pahang dan Negeri Sembilan.

Alam serita dalih kuis Sarawak, itam te nyinang te joh balai marung jematan, lung lamah alang teha dalih baram. Lung lamah ihana pasen u ka dalih marudi Sarawak. Lung lamah ani kira-kira jatuh 40 km men pasen miri. Unak di, dah aman lung lamah, apoh, tutoh, limbang, dahin dah dalih hudik pakai feri lawat hungai baram. Dau ani dah adang pakai kelita sendiri lelau jabatan Lung Lama. Jabatan Lung Lama ani enhat tai aran toknan japih tuk hadui alang sayu ihatna. Ihati uh ngakun projek alang deng meju urip dahak klunan baram. Dahin, jabatan anan enhatna aran toknan ngioh aran Ketua Menteri Sarawak Teguh Anan Tan Sri Pehin Sri Adenan bin Haji Satem. Aru jabatan alang endhana anih 500 meter dahin belajak nak ihatna 60.G juta. Menteri Muda Jalan Pesisir Dato' Julahi Narawi Bara jabatan ani endhana ngioh atun hadui alam Teluk Duman. Jabatan Lung Lamah endha pelaung tegu saya 2 bulan Ogos Duman 2017. Hui terlibu kelunan melim dalih telungusan belua barem dahin hudik barem nenap peng hapasan uk Lung Lamah jainang Ketua Menteri Datuk Petinggi Abang Johari Tun Openg pelaung Jabatan Lung Lamah. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Telungusan Denis Ngau Kuma Jabatan Anan maugunah melim kelunan hak dalih barem alang udara mengajabatan Jabatan Anan Helung. Jabatan Lung Lamah endakna pakai sin kerajaan negeri. Dahin, teknah jabatan ani sendeng mudai judaleh telungusan. Lahu, jabatan ani dengawan hui 20,000 kunan bangu hak barem liwat putung dau. Jamauk sayu mengkunan telungusan tek dau bayar. Jabatan ani adeng seng mihat ekonomi hak pasen uk Lung Lamah. Dahin barem, alang hipun alan alang sayu tehang miri marudi dahin barem. Nunana uk serita dalehku Sarawak alang petua tek joh jabatan Lung Lamah alang tek hak daleh barem.

0: Okey, pejabat-pejabat tak lama program sukan dahin dengan sukan alang unak Loman Kuching kejohanan Gawai Golf 2026 alang sang matoh telok puluh telok dua bulan nama ni nyok sang mejat kehomlaan pemain nyam umun dahin kelunan alang maring tavin tak alam sukan ni nunan korin penaung na Tan Sri William Mawan Ikom. Kena tina penyataan dah nyam daripada tebin nyam ni atak penting lan ja sukan ni dang pejen anjoh dahin sayu ta alam adalah tam Sarawak ni. Kena tinan acara haud duman ni homlan sambutan alang sayu dahin hipun potensi jadi ji lasan ngaban geri masuk bakat-bakat alang maring ta alam sukan golf. Kena okay, nak aji dengar halang unak lo pala dengar halang kedua ihati dengar sukan mensibu. Pasukan Ok XETK men sekolah menengah kebangsaan SMK Methodist ala lubunji men lim kejohanan e sukan Mobile Legend Bang Bang MLBB tehang sekolah 2026 alang ana ha institut pilih Methodist MPI baru-baru ini di. Ngaman lang kedua ihati pasukan Nova men SMK Sacred Heart dan SMK di SMKD The Art of War men SMK Durin dahin pasukan BT men SMK Methodist pihak-pihak tengah banalang ketelok dahin kepat Matthew Kiram men SMK Methodist lahu anju jadi pemenang paling bernilai MVP kejohanan anan kejohanan jikdo ni anano kenan pelawan Premier League dahin Kementerian Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan MySet nyonan pelahu nyadi peji dahin MPI dahin Persatuan Isukan Bahagian Sibu S Desa. Hadiah an ajai kena mendha pemenang an daripada halang menang ti yati Presiden S Desa Abdul Taib Rosli. En alang te jakanan lahu yati Pengerusi Lembaga Gubernur MPI Ling Ching Ro. Okey, dengan sukan alang bayar Allah melimbang pencapaian alang sayulan Kuching City FC alang una sejarah nak sendiri teguh dalok te palap pelawan bayat loh Piala Malaysia alang unak loh nah dumana ni nurepa baru-baru ni di dahin ni nah jika tahalang sayu men pasukan bun sipak hak Limbang. Timbalan Menteri Industri Pengumuman Komoditi dahin Pembangunan Wilayah Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail Bara kino semangat ngendap petinggi dahin sayu tak alam pasukan ini perlu jadi ji tadak men pasukan alang habeh ja deng ala kejayaan te alam sukan bun sipak te alam daleh tam ni. Dr. Abdul Rahman alang lahu Presiden Persatuan Bola Sepak Limbang LFA. Habara Limbang hipun kahum atlet alang atek bakat na dahin lahu dang petigi dahin sayu te peringkat alang lebih baulaan. Alam kejohanan anan pasukan ABC Club alang lalu bunji te alam kategori lake pekalah HLDM FT te alam pelawan bayak loh narepa final ya. Okey, halang lubunji ABC Club Nugri Uli 2000 ligit pasukan HLDM FT Gri Uli sin hadiah ji 1500 dahin pasukan BBY Vamos dahin Kajal Junior Labuan tengah ban alang katelok ihatih geri uli sin hadiah 500 ligit. Kategori doh pasukan Mixtom F Team. Lalu bunji pekalah Extreme United F Team man Brunei Darussalam. Okey, mitam lim, nyonani tam peji tak alam dengan sukan, dahin dengan sukan dengan tam kelahi tak jaka alam pel alwi jima, hak radio kayaan Mir FM, alang paan ngebji itam.
1: Reality bukan sekadar mimpi. Ini medan lahirnya juara. Bakat muda dari seluruh Malaysia. Diketengahkan dalam pencarian bakat-bakat badminton terbaik negara. Tiga zon, satu misi. hanya yang terbaik akan mara untuk dipilih, dibentuk dan diuji. Bersama hos Syahmi Irfan dan legenda badminton negara, Datuk Rashid Siddiq. Rashid mencari juara setiap Ahad 3.30 minit petang di saluran Sukan Plus.

pada Elawati ragu adidana dayung jadi jam tadi sudah madin 25 minit repas pukul 6 Sungai Menu Seramat Sungai Menu Kasoprek. Salam Malaysia Medani ke Damai Kasoprek.

Pukulicu lama tenu. Sebungan sepumpun naga. Sarawak cadang langkah khas miri subsidi diesel bagi impuno pimelu komuniti Utak Tarun. Pimancang pusat pimekat bau de daerah Icuk Nangga Budu pingempu tanah nerima pampasan 2.1 juta ringgit. Fenomena El Nino jangka berlaku bulan icu gaya andu bede jangka era pisilung berlaku nek puun sawak bau. Selamat lama tenu, salam Malaysia Madani. Bisa madan aku Mildred Anin da agah lama tenu YFM Bria di tengah naga. Perintah Persekutuan dok pinta pirati balik langkah khas minan kota miri diesel subsidi di Sarawak. Gapit Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan Menang ngumit kira keadaan geografi serta bala ratus mengenai kawasan sebab pasar dengan Utak Tarun. Namenang kahi diesel boleh biri minan subsidi perlu pirati balik. Tinggal bala ratus mengenai de kawasan Utak Tarun mayar ungkos mahar nek pasar wang miri diesel pak binanar miri 100 liter diesel indi transaksi. Ne harap perintah perhati balik pikarati tinengurang penyusah rakyat. Ne pedanti mengulu kudung gerakan pengguna negeri Sarawak de Kuching. Dua perumahi orang inya dengan putana nehen Saratok nerima pampasan bitake 2.1 juta ringgit. Pampasan ti ingin tanah balati tinengunah pusat pertubuhan baharu de daerah Icuk Nangga Budu Saratok. Cek pampasan juga beda ahli Dewan Undang Negeri Kerian Friday beli. Ne pidaan projek ti irang akat pimancang de daerah Icuk Nangga Budu tinggal projek kiberit nengunah opis daerah Icuk de bau serta kuartas pengendai selain cadang guna skim spektra permata. Pusat pertumbuhan bau ti melulus wang semencu anu barang semeheng 2024 natur beda lembaga pembangunan dengan lindungan tanah LCDA. Projek ngelibat kawasan luas kira-kira 42 hektar. Sarawak jaji tempat de Asia Tenggara ngatur perhimpunan agung dengan simposium saintifik kali ke-22 Majlis Antarabangsa bagi monumen dengan tapak warisan ikon MOS. Program ini sidah Abi Tarusawa natur nehen Kuching mesus mencu nek 24 anubrans meheng. Menteri Ekonomi Industri Kreatif dengan Seni Persembahan Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah Pidaan perhimpunan ti pikenan GA2026 ngaban tema Living Heritage Respect in Hand SF Partnership. Acara ti jangka Gudog Sarawak de Malaysia tingah pinumpu berundeng global bikait jaga warisan pimancang mampan serta komuniti berdaya tahan. Setakat 1,100 delegasi masuk lebih 100 buah negara mengesah suwe. Nepedanti nehen sidang media de Kuching. Fenomena El Nino irap tegi buran icuti dengan jangka pesilung nekpun sawa bau. Pengarah Jabatan Meteorologi Sarawak, Carol Najib Ibrahim Pidaan, bingkali 67% fenomena ti takah deres dengan takah paling deres anca buran semeni 2026 nek buran ini 2027. Wang manipan bingkali taruh perni peratus fenomena ti ira kekel de intensity sedang-sedang atau lebih lemah. Gaya nu bagi timpu buran 6 nek buran semeni sewati pitengah ahi kawasan tedak
Neg Barat Sarawak jangka nerima pimuhun ujan de segan paras purata. Kedaan kimuncak bade jangka berlaku anca berenem neg beramahi. Setegah sen nyaratus dok pitayen ngurang aktiviti sepak wang kedanan dok paras pijuho risiko penyakit serta kai ngundah kerja mapui tibuka.

0: Pisilungaga. Penyusa operasi Borneo de Sarawak dengan Sabah masu rima anu beranam de merimpas takat titise company bilon masih ngelese penyusa. Borneo menang penyusa berlaku sebab tinggal bilon secara kadak perlu kia, tambah lagi kerja teknikal bidekuna serta operasi dengan kru. Penumpang dok pitayin sedia bingkali bilon lambat pimpenu bilon batal dengan jadual pimpenu bilon nuba timpuh kudu-kudu anu lagi. Bala penumpang dok pinta ngecek status pimpenu bilon sebayuh neg padang bilon. Komuniti maritim de ada nyimpen alat pengesan lokasi individu atau personal locator beacon dok pinta register the laman web beacon information management. Penolong pengarah kanan unit cari lamat dengan bantuan bencana Agensi Pengerkuasa Maritim Malaysia Negeri Sarawak, Lieutenant Commander Maritim Nur Hafizah Hassan menang piranti langkah penyelamat timpuh di laut. Pihak berkuasa lebih lagi magau sekira berlaku hal kecemasan. Nemenang komuniti maritim patut ngumit bahat perkara penyelamat pidaan dengan ruang memba atau dengan tempat pimpenu dengan kihong penumpang kait lebih masuk kapasiti de binanar. Ni orang dari Demiri rugi senek RM400,000 dok nakal tawaran kerja online. Ketua Polis Daerah Miri ACP Muhammad Farhan Lee Abdullah menang dari biumur lebih 50 sawa terima telefon masu ni orangnya. Mangsa juga tawaran ngurus order pelanggan secara online dengan upah komisen tiap ini transaksi tunah. Timpuh suwa skim mangsa memayar nek ahi akaun bank kai sama pak dariti kai dapat peluah duit untung. Setegal ti mangsa rugi taruh ratus peri pro 6,000 mahir ratus RM50 mangsa mengunah report polis. Kes nyaset terungan Seksyen 420 Kanun Keseksaan. Ini lagi kes menerima individu dok tuduh de Mahkamah Magistrat Miri anu rima derimpas tegat libat aktiviti nyabung siok. De pinarang nehen Facebook puun opis polis daerah Miri, semua de dok tuduh bi umur ancah 20 nek 74 sawa. Baliti dok tuduh derungan Seksyen tak jub pertaruh kurungan ni kurungan C Ordinan Kesihatan Awam Veterina 1,500 peri. Sebaiti dok tahan de ini kerja nyerap tunah de ini buah punok de Penrisen Pantai Senek Clough Gov Miri, Pulau Melayu Miri, wang andu umpet derimpas. Wang penyerap tunah polis ngerampas. Ihong pikakas pisayak tinan aktiviti nyabung siok, kiberet siok mudip dengan siok kabus. Kesti rasabut bau de mahkamah wang semendua andu berenem. Semua dadok tuduh ira dok jamin kahi RM600 tiap ni orang dengan ni orang penjamin warga negara tempatan. Dua orang adik-beradik kebus, ni orang umur dari Risa, teruk rimpas motor de tinumpang taruh orang adik-beradik ti, ngelantak kenang ni buah lori de Cimaten Batang Sadong, Semerahan jaga berpagi cena. Pemangku Ketua Polis Daerah Kota Semerahan, DSP Barry William menang hal ti berlaku pukul 6.30 berpagi. Motor de tinumpang mangsa meneg masu Sebuyau nucu neg Semerahan sibayu ngilantak kenang ni buah lori parking de bangi jaran. Kes siasa derungan Seksyen 40 ni kurungan ni Akta Pengangkutan Jalan 1,200 Mahi Perucu.
1: Memang naga tipu nabi nasya lagi.
0: Sarawak cadang langkah khas miri subsidi diesel bagi mpuno pimelu komuniti Utak Tarun. Dimancang pusat pimekat bau de daerah Icuk Nangga Budu, pingampuk tanah nerima pampasan 2.2 juta ringgit. Fenomena El Nino jangka berlaku berenju gaya anu bede jangka repsilung berlaku nek pun sawa bau. Di agak lama tendu de mes nusun beda Rosita Ampong masu seksyen berita ehwal semasa RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Pemilik kenderaan yang memperbaharui insurans menerusi aplikasi MyJPJ kini boleh menikmati rebat premium hingga 10% menerusi inisiatif Cermat Madani. Menteri Pengangkutan Anthony Luke berkata inisiatif berkenaan merupakan kerjasama antara Jabatan Pengangkutan Jalan dan syarikat insurans sekaligus mengurangkan beban kos pemilikan kenderaan serta mengiktiraf pemandu yang mengamalkan pemanduan selamat.
1: Umpamanya sekarang ini maksimum untuk NCD, no claim discount, ialah 55%. Jadi kalau seseorang itu rekodnya baik, mereka akan diberikan tambahan 10%. Maksudnya akan mendapat 65% daripada premium yang sepatutnya mereka bayar. Kalau dulu maksimum hanya 55%, sekarang tambahan 10% lagi.
0: Jelas beliau, rebat tambahan itu ditawarkan tanpa syarat selama 3 bulan bermula hari ini hingga 9 September depan. Selepas tamat tempoh tersebut, manfaat premium akan diberi berdasarkan penilaian risiko pemandu termasuk rekod kemalangan dan saman trafik yang direkodkan dalam pangkalan data MySikap. Cadangan memperluas penggunaan teknologi 5G dalam kalangan perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS termasuk penyediaan insentif dijangka menjadi antara agenda belanjawan 2027. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata kerajaan mahu PMKS menilai sendiri potensi 5G bagi meningkatkan produktiviti, kecakapan dan daya saing perniagaan.
2: Apa yang kerajaan harapkan, kita nak syarikat-syarikat PMKS lihat sendiri apa yang boleh dimanfaatkan dengan teknologi 5G bagi kegunaan mereka, dan kita nak ada perbincangan sikit supaya kita boleh bawa beberapa perkara ke perhatian pihak MOF, Kementerian Kewangan, untuk dipertimbangkan ada mungkin beberapa insentif yang boleh disediakan tertakluk kepada keputusan yang akan dibuat oleh Menteri Kewangan kelak.
0: Menurut Datuk Fahmi, perbincangan itu dijangka dimuktamadkan dalam tempoh 1 hingga 2 minggu sebagai input awal bagi penyediaan belanjawan 2027. Kerajaan dalam peri itu menyasar keliputan 5G mencapai 98% dan 4G sebanyak 100% di kawasan berpenduduk seluruh negara menjelang 2030. Menurut Datuk Fahmi, liputan 5G ketika ini mencapai kira-kira 84% dengan usaha terus dipergiat bagi memperluas capaian rangkaian berkenaan.
2: Bila saya sebut tentang highway data, kita tahu untuk 5G, kelajuan data tu sangat-sangat tinggi. Dan dalam konteks gudang, perindustrian, kilang, seringkali antara mesin, mereka perlu berkomunikasi dengan sangat pantas, in real time. Ini boleh berlaku dengan kelajuan internet 5G. Jauh lebih laju dan kurang latency berbanding dengan 4G ataupun berbanding dengan Wi-Fi.
0: Datuk Fahmi Fadil. Syarikat terkemuka Jepun Deep Power memperluas pelaburan dalam sektor teknologi tinggi di Malaysia ketika negara terus memperkukuh kedudukan sebagai hub semikonduktor dan teknologi serantau. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata Malaysia kini memberi tumpuan lebih besar kepada industri semikonduktor selaras perkembangan pesat sektor berkenaan di negara ini.
3: Malaysia is an emerging economy with new technology, semiconductor, artificial intelligence and crypto. And then we are now focusing more on semiconductor. We have become the hub semiconductor in the region and is expanding by leaps and bounds.
0: Datuk Seri Anwar berkata demikian ketika menyampaikan ucapan alu-aluan pada mesyuarat meja bulat bersama 29 pemimpin perniagaan dan industri Jepun di Tokyo hari ini. Ringgit kekal menjadi antara mata wang berprestasi terbaik di Asia tahun ini dipacu aliran masuk pelaburan yang besar serta kekukuhan asas ekonomi Malaysia walaupun menghadapi ketidaktentuan global yang meningkat. Menurut Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan, kekuatan ringgit disokong oleh keyakinan pelabur yang berterusan terhadap ekonomi Malaysia dicerminkan melalui aktiviti pelaburan langsung asing dan pelaburan langsung domestik yang kukuh. Jabatan Kemajuan Masyarakat Kemas digesa agar terus memperkukuh agenda pendidikan berteraskan Al-Quran. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata ia bagi memastikan kanak-kanak di bawah institusi pendidikan berkenaan mendapat keseimbangan antara kecemerlangan akademik dan pembentukan sosial melalui penghayatan Al-Quran.
4: Hasrat inilah yang kita bawa bersama bagi memastikan anak-anak kemas bukan sahaja bijak dari segi akademik tetapi turut dibentuk dengan asas Al-Quran, akhlak dan jati diri yang kukuh. Saya sering sebutkan bahawa setinggi mana pun pendidikan kita, tetapi jika akhlak tidak dijaga, jati diri akan runtuh.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Berita seterusnya. Garis panduan pembangunan di Kuala Lumpur sedang dikaji semula bagi memperkukuh penyediaan ruang hijau dan kawasan tanahan air dalam usaha mengurangkan risiko banjir kilat di ibu negara. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Hinayo berkata, kajian itu bertujuan memastikan keseimbangan antara peningkatan nisbah plot pembangunan dan penyediaan ruang hijau yang mencukupi. Kerajaan turut mengenal pasti lebih banyak lokasi yang sesuai di Kuala Lumpur untuk pembinaan kolam takungan air dan peruntukan tambahan akan disedia bagi menjayakan usaha tersebut. Bahang Piala Dunia FIFA 2026 semakin dirasai apabila rata-rata peminat bola sepak tempatan melahirkan keterujaan apabila ia bakal disiarkan secara percuma menerusi platform RTM. Ikuti reaksi Muhammad Yazid Ikhwan Bahari, Wan Huzaimi Wan Abdullah dan Azmi Ibrahim.
5: Amat-amat terharulah dan amat-amat berterima kasihlah kepada pihak RTM kerana menyediakan siaran langsung Piala Dunia FIFA kepada rakyat Malaysia. Semestinya RTM klik sebab dia portable, dia boleh tengok mana-mana je.
6: Saya rasa amat teruja lah memandangkan kerajaan memberi penyiaran percuma lah kepada kita rakyat awam untuk menonton Piala Dunia secara percuma di CCTV RTM, yang mana ia merupakan CCTV utama Malaysia lah dalam menjadi meneraju penyiaran utama di negara ini.
7: Bagi saya itu satu kelebihan yang amat bermakna bagi rakyat Malaysia sebab sedia maklum bahawa siaran Piala Dunia ni bayarannya agak tinggi lah kalau kita nak siarkan di seluruh siaran TV. Jadi kalau bisa kata pihak kerajaan atau pihak sepatutnya memberi secara percuma lah, rasa amat gembira lah.
0: Saksikan siaran langsung upacara pembukaan Piala Dunia FIFA 2026 di RTM melalui saluran OK dan Sukan Plus pada pukul 1 pagi Jumaat ini. Persekutuan Bola Sepak Iran mendakwa Amerika Syarikat membatalkan kuota tiket Piala Dunia buat penyokongnya. Penarikan peruntukan 8% tiket perlawanan itu menyebabkan agihan secara rasmi gagal dilakukan. Tindakan itu didakwa bermotifkan politik susulan ketegangan ketenteraan yang kembali meruncing antara kedua-dua negara. Iran menggesa FIFA campur tangan bagi memastikan prinsip keadilan dan hak penyokong mereka dihormati. Perlawanan bola sepak persahabatan antara Chelsea FC dan Johor Darul Takzim diawalkan kepada 9 Ogos ini pada pukul 8 malam di Stadion Sultan Ibrahim Iskandar Puteri. Penganjur acara TEG Sport memaklumkan perlawanan asal berlangsung pada 11 Ogos itu dijadualkan semula hasil persetujuan bersama kedua-dua klub. TEG Sport turut mengesahkan semua tiket yang dibeli bagi tarikh asal masih sah digunakan untuk perlawanan yang dijadualkan semula berkenaan. Luar negara, gelombang baharu serangan udara dan drone Israel di selatan Lebanon meragut sekurang-kurangnya 5 nyawa, menandakan pelanggaran terbaru terhadap perjanjian gencatan senjata. Agensi Berita Nasional melaporkan insiden berdarah di Nabatieh dan Tyre itu berlaku hanya sehari selepas konflik bersenjata antara Israel dan Iran dilaporkan reda. Krisis berterusan sejak Mac lalu telah mengorbankan lebih 3,600 penduduk negara itu. China membantah keputusan Amerika Syarikat memasukkan beberapa firma teknologi negara itu ke dalam senarai syarikat yang didakwa mempunyai hubungan dengan tentera Beijing. Syarikat yang terlibat termasuk Gergasi E-Dagang Alibaba, enjin carian Baidu serta pengeluar kenderaan elektrik BYD dan NIO. Menurut Washington, syarikat berkenaan dipercayai menyumbang kepada pembangunan keupayaan ketenteraan China. Jurucakap Kementerian Luar China Lin Qian berkata, keputusan itu dilihat berpotensi menambah ketegangan antara Washington dan Beijing yang sedang bersaing dalam bidang teknologi, perdagangan dan keselamatan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Cermat Madani tawar rebat insurans kenderaan hingga 10%. Teknologi 5G diperluas perkasa PMKS. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normat Arof dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Aloti ingat sewa 2000 Mai Rami Mansang Gedung Penuh Ledang Dukuka Beda Duli Yang Maha Mulia Sultan Iskandar Ibni Almarhum Sultan Ismail Sultan Johor di Dataran Ledang Muar Johor. Ledang ada jadi gedung adi semang di Johor Rana. Bian bayar 200 taro propri 1,750 di eka. Wanka peri 7,024 hektar. Tak bian 100 taro pro 2,770 mainan rakyat. Atik tebanka nemukim ane ina tangka kundang teluk rimba kesang serom gersek saman bukit serampang anu tidum siarah dok section dokumentasi ngapenerbitan arkib Malaysia.

Koperasi Guru Bumiputera Sarawak, Ko Bagus, dirancang ngundah projek piramin di kawasan Bako nehen tanah luas lebih 9 ekar. Pengerusi Muhammad Mortaza Mantrang menang, projek ngundah 100 rimah unit remin teres biasa dengan 2 tingkat. Plan pimancang projek irak teban nek Majlis Perancangan Negeri. Projek di kawasan Tanah Kajuh perlu ngundah tembok pinahan minan ungkos lebih mahal. Tujuan ngundah tembok supaya projek tundah diatur dengan selamat. Nek pidaan ti nek pinulis agah meh bidaput dengan Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Zohari Tun Openg de Kuching. Tujuan bidaput nyungka pinulung belanja tinan ngundah tembok serta birundeng projek remin. Nepun minta kawasan tanah bisindek tinan muka Bandar Pintar ini projek perintis Koperasi de Sarawak. Sarawak nyukong langkah sektor swasta negah penyambung udara dengan China. Menteri Pengangkut Sarawak, Datuk Seri Lee Kim Sin menang, perkhidmatan Pimpin Nobilon terus peluang pemakat sektor pinami, dagang, pelaburan serta penyambung rakyat Sarawak dengan China. Nenyungka Pimpin Nobilon terus masuk China nekmiri masa-masa de iramandek. Nepidaan ti wang terima pemandek Ketua Pegawai Eksekutif Bao Hang International Sindian Bernhard, Brandon Zhu, de Kuching. Timpuh bidaputi Brandon menang Pimpin Nobilon terus batae masuk Guangzhou ne Kuching tegih semunjuk anuburan taru de merimpas. Setakat ne anuburan ne meh 22 kali Pimpin Nobilon mehen dengan merik ngeban 5,000 mehiratus prii peduh pinumpang. Lembaga Pemancang Industri Pembinaan Malaysia, CIDB Sarawak menang, masih ada subkontraktor bayu register, lebih lagi dok tinibu bedak kontraktor bahas. Pengarah CIDB Sarawak, Rosman LG Hassan menang, wajib register supaya semua pemain industri pembinaan ngajah atur. Tengah subkontraktor kai sedar, merut kategori kontraktor perlu register dengan CIDB. Nepidaan ti wang dapat pinulis agah masa operasi penguatkuasaan de tapak pembinaan. 52 orang pegawai penguatkuasa CIDB serta ju agensi penguatkuasa beken suak de operasi. Tujuan operasi supaya kontraktor ngajah Akta Lembaga Pemancang Industri Pembinaan Malaysia semumprii pripumpat dengan atur bikait. Rosman menang CIDB Sarawak peluas mengduh notis piberet rimah notis kompaun hasil perasaan nehen indi kawasan projek pembinaan de jeran diplomatik Petra Jaya Anduti. Tindakan tumit rimpas operasi penguatkuasaan bersepadu perasaan mehi orang kontraktor dengan taruh puna masuk 150 orang pekerja. Nemenang kontraktor meh luput tempoh register serta pekerja anyap kad hijau CIDB atau kait register dengan agensi. Nemanang CIDB ngajak kontraktor ngajak atur derungan Akta Lembaga Pemancang Industri Pembinaan Malaysia Sungpri Pripumpat atau Akta Rimah 20. Tempoh operasi ti indikas nyasat sebab minan bahan binaan anyap perakuan pematuhan standard. Ketik agak bingara susun bedak Monica Gary masuk seksyen berita ewas semasa RTM Kuching dengan sinalin minan senap bedaya bedak Maureen Anjak. Salam Malaysia Madani.

Oh ya, berkulis kumpulan The Collection Boy, lagu The Martin, lagu The Pikinan Juraku, terdepan pada Juli Sajin bersama dengan kumpulan The Collection Boy. Terima kasih anda kembali kini dan bersama lagu tiap pengaruh anda dua, kita keping lagu-lagu Duma, lagu-lagu direkod dengan RTM, wang sewa 60-an, 70-an dengan sewa 80-an. Ngerti, aku ngeban lagu mesu kumpulan The Collection Boy, direkod dengan RTM, wang sewa 80-an.

Okey, selain kumpulan The Collection Boy, ini lagi kumpulan The biasa lagi mesu kawasan Penderesan dan taban kutinan ngibur bila kita dengar reti dari program penyanyi Tabdama sini je kumpulan The biasa mesu Kampung Giam kena je kumpulan.

Okey, lagu-lagu demesu kumpulan K-Rock ti lagu balana sinerja berentak rock ataupun genre rock lagu balana ti sebab lagu ti ngerikor doang puun sewa 90-an. Okey, dengar ti nyuluh lagi dengan lagu-lagu de pilih ku tenang ngibur bila kita bersama dengan aku da biar segmen bala penyanyi terbema kita basu kumpulan K-Rock di lagi lagu de pengenan sewa 69.

Ajak sama-sama nyerami program Sarawak Ku Sayang 2026. Program Sarawak Ku Sayang ini inisiatif Turun Padang di semenduh lokasi adi Dr. Mit Beda Perintah Sarawak yang jadi rebis bersindak dengan rakyat sama dengan itu perkhidmatan adi dong nyedia beda perintah yang sobre dong naik dengan rebis kena ngasi. Program Sarawak Ku Sayang sirini dok peguru di Limbang sok semeng dengan semenduh April miri 24 dengan 26 April ngabintulu 22 dengan 24 Mei. Dikapit program Sarawak Ku Sayang dong naik sok 26 dengan 25 Jun Sibu semeng dengan semenduh Julai Serike Juk dengan 3 Ogos dengan muka 20 Mei dan 30 Ogos Betong 4 dan 6 September Sri Aman 25 dan 27 September Serian 96 dan 9 Mei Oktober Semarahan 30 Oktober dan 5 November kat lokasi sekasa di Kuching so 20 dan 22 November Sarawak Ku Sayang Sarawak Maju Makmur Jaga Sarawak Intus.

Jadi saya menghormati dengan lagu Masu Ziliana Otin Kujabong. Jadi itu ada agah de pagu nak semua bala kita de ada nginang kasung de daerah Serian. Saya mencana program vaksinasi anti rabies picuma nak semua kasung. Demodok natur beda Jabatan Berkhidmatan Veterina Sarawak bersama dengan Majlis Daerah Serian. Wang sementara nombor 6 2026 saya mencana anu 6 ti. Masa pukul peribu pagi sampai to pukul ni kami andu ada pekarangan tempat letak kereta dan Majlis Daerah Serian. Jadi bila kita ada kasung, terutama bila kita ada nyenai di kawasan Serian, boleh mandek nak program vaksinasi anti rabies secara percuma nak semua kasung. Wang sementara nombor 6 2026 saya mention anu 6 masa pukul peribu pagi sampai to pukul ni kami andu ada pekarangan tempat letak kereta saya mention di belakang Majlis Daerah Serian.